0: 92.8 Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Rujan 2026.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Ma pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla,

0: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
3: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
2: I konačno izgovor da ne kuham.
3: A gdje ćemo?
2: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
3: A ostali dani?
2: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
3: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
2: Naravno, i rezervni.
3: Ma koji?
2: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
3: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Matsunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
3: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
4: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
3: I konačno izgovor da ne kuham.
4: A gdje ćemo?
3: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
4: A ostali dani?
3: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
4: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
3: Naravno, i rezervni.
4: Ma koji?
3: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
4: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.